Tide na hana loni ma Adama ya kui. Adama dika Adama ya kui. Tide na hana loni ma. Namu na kongedun.

lobi tasi kasikoyo oboti bana moya ko boko la bango ezeke mosala ko beta ba porte ya bato pona ko liba mbongo okomo ko lato bema papo ya bata etondi poussière na makolo ozalaka mwasi bayebaka yo ah